Sing ono hang bisa ngarepi welas iki masyo ta samudra sun arungi. Sing ono hang bisa batasi welas iki masyo